Zajedno u ljetnom džiru na 105 MHz poželite li večeras u kino? Evo što vas očekuje u našim ljetnim kinima. U kinu Jadran od 21 sat, epska pustolovina Odiseja. U kinu Slavica kriminalistički thriller Tigrovi, a u kinu Lapa do 21 sat možete pogledati animiranu komediju Malci i čudovišta.

Nađeno. Nađeno. 13 sat i 30 minuta, termin koji je svakog dana rezerviran samo za vas, poštovani slušatelji. Ako ste nešto izgubili ili našli, ovo su minute za vas. 413-335 i 413-355, imate 5 minuta, samo zovite.

Malo po malo došli smo do kraja našeg današnjeg, nešto kraćeg druženja. Ja vas napuštam, ostavljam vas uz dobru glazbu Mila Kravarovića, glasom će preuzeti Marija Laptalo, još malo i do kronike dana. Ja vas do utorka pozdravljam i ugodno vam poslijepodne.

Imam neke dojavljivače sa svih strana, nadam se da tuge ovih dana neće biti jer je Minea otkazana, doći na Minea na Brgat, kad tad. Svetana na Brgatu, da, seli u dom, sve ostaje po starom, osim što neće biti Minea, svirat će vam DJ i nadam se da će vam to biti dovoljno. I dojava broj 2, malo mi za sreću triba, ma da, tako je, uživajte s ekipom. Ako ležite, dignite noge uzrok nazid ili neđe, odmorite se dobro i onda ako ide na Brgat, ide večeras u dom uz DJ-a. Zašto ne? 15 sati 34 minute, ne znam ni kolika je temperatura, ni mora, ni zraka, pola je oblačno, brod za lokrum ne vozi, to je sve što znam danas.

Ako vam je duša suva, čekamo vas ovdje, ispunjamo želje, napojit ćemo duše, a vi napojite ostalo. Prelazimo na Milovu playlistu, vidim dole i Brodolom, molim vas danas, samo oprezno s morem, molim vas, neću dodavati ništa. More nas voli, ali more nam tu i tamo pokaže zube. Tako da, lijepo lezite doma i zabavite se u kućnoj atmosferi ili lezite neđu nekoga, isto se tako lijepo zabavite. Uskoro ćemo vam najaviti što je u dnevniku. Dobar dan!

Glasno, glasno, a vi mi svi odgovarate tiho, tiše. Ali u svakom slučaju imam pjesme s kojima ste se budili, dojavljujete mi na neke druge načine. Možete mi slobodno javiti na 413-335 i 413-355. Imamo spisak, još tri. Marija, evo ne znam, neki su se budili s tom pjesmom, nije do mene, kunem se. Divlje jagode, pa onda jedno iznenađenje, pa... Marko Tolja, sinoć je bio u gradu, neki su bili na koncertu pa se bude s nekim pjesmama, još uvijek se bude. Idu tri za vas.

Nisam to, nisam kriva što ste se probudili s ovom pjesmom, ali mi je draga, baš volim kad tako divlje jagode pjevaju o meni. Sva sam se uobrazila, 16.57. Dodat ćemo, sad ide ono iznenađenje, pa onda pjesma Marko Tolja, s njom ste se budili, i iće još jedan Marko.

E, nadam se da vam se dopada, ali da nije to razlog što vas ne čujem. Pitali ste može li Oliver, i opet me niste to pitali u eteru. Može, kako ne može, ovo su Oliverovi dani. Može još jedan i dvoj, koliko god želite. Kad bi samo ljubit znala. Ide za osam.

Jedina želja koju je danas poželio muškarac. Da, duga je tolika, ono je preko srđa. Odavno nisam vidjela toliku dugu. Tamo mi nešto očinavaju. Preko puta su mi se nekakvi muškići, tri komada. Ali da, ogromna je duga. Oliver Dragojević, bio vam i želja, evo vam i Osnu Zlokić, onako jer sam dobra i draga.

čas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošao, a k njemu niko, niko ne.